Maar toen moet je een film college girl kab hier op ne suna en die song Mr. Youssef ke taraf se pyari pyari masuka sila ke waste pesta main chal jata hu sinam des dosto wahan par rehti meri choti behan lila dwarka aur phir ek bar hum aur tum ye aur ye shama lekin ye song jo hai rafi sahab ka ye hai film dilli ke dekho ka jo 1995 tak mein drive kiya gaya pesh kiya gaya aur special for lila dwarka।